Овде е Радио Глас на Туркије, почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Денеска е 5 август 2026 година, среда. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате

преку сателитите Турксат 3А, Турксат 4А, Ход при 13Т и Галакси. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно од 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време. На почетокот на нашата емисија ќе слушате вести, потоа ќе следи редовната програма «Турската улична храна».

емитуваме вести. Вчера се одржа состанок на Врховниот воен совет ЈАШ на Туркија. На состанокот во председателската палата, кулието во Бештепе во Анкара, под председателство на председателот Реджеп Тајип Ердоан, беа донесени одлуки за унапредување, назначување, пензионирање и продолжување на воената служба во турските вооружени сили. Состанокот започна по посетата на членовите на Врховниот воен совет ЈАШ, начело со председателот Ердоан на мавзолиот на Ататюрк Анаткабир, вечното почивалиште на основоположникот на Република Туркија Мустафа Кемал Ататюрк, каде беше положен венец. По положувањето на венецот со мотив на полумесечина и звезда на мавзолеот на Ататюрк Анеткабир од страна на председателот Ердоан, му беше оддадена почит на големиот лидер и основоположник на Република Туркија Мустафа Кемал Ататюрк и беше интонирана турската национална химна. Потоа председателот Реджеп Тајип Ердоан во спомен книгата на мавзолеот напиша: Честит Ататюрк, пред состанокот на Врховниот воен совет за 2026 година, како членови на Советот, денеска повторно сме пред вас. Заедно со вашата голема личност, со милост и почит ги одбележуваме сите наши херои кои ги положија своите животи за гордото виорење на нашето ставно знаме и за животот на нашиот народ во слобода на овие територии, кои речи се 1000 години се наша татковина, уште од извојуваната победа кај Малазгирт. Се надеваме дека нашиот состанок на Советот, кој го одржуваме во период на ескалација на конфликтите и тензиите во нашиот регион, ќе биде аирлија за доброто на нашата земја, нашиот народ и на нашите турски вооружени сили. Со својата висока дисциплинираност, супериорното чувство за исполнување на својата должност, посветеноста на националната волја и зголемената моќ на одвраќање, нашите турски вооружени сили продолжуваат да представуваат изворна доверба за нашиот народ во една предизвикувачка конјуктура, низ која минуваме. Почивај во мир, напиша председателот Реджеп Тајип Ердоан во спомен книгата на мавзолеот на Ататюрк Анеткабир. Потоа председателот Ердоан и членовите на Врховниот воен совет ЈАШ премина во председателската палата, кулието во Бештепе во Анкара. Состанокот на Врховниот воен совет за 2026 година беше затворен за медиумите и траеше приближно 2,5 часа, пошто донесените одлуки беа подпишани и одобрени од страна на председателот Реджеп Тајип Ердоан. Донесените одлуки со кои беше обликуван и командниот врв на турските вооружени сили официјално ќе стапат на сила почнувајќи од 30 август годинава. Согласно донесените одлуки продолжува мандатот на актуелниот началник на генералштабот Генерална армија Селчук Байрактаролу, кој беше назначен нова должност на 6 август 2025 година, како и на командантот на копнените сили Генерална армија Метин Токел, кој исто така беше назначен на 6 август 2025 година. Мандатот на актуелниот командант на поморските сили адмирал Ерджумен Татлуолу е продолжен за уште една година, додека за нов командант на воздухопловните сили е назначен генерал на армија Рафет Далкран. Согласно донесените одлуки на состанокот на Врховниот воен совет ЈАШ за 2026 година, 19 генерали и адмирали се унапредени во повисоки чинови, а 69 полковници се унапредени во генералски и адмиралски чинови. Мандатот на 24 генерали е продолжен за една година, а на 530 полковници за две години. Двајца генерали се пензионирани поради старосни ограничувања почнувајќи од 1 септември 2026 година, а 61 генерал и адмирал се пензионирани поради недостиг од слободни кадровски позиции. На тој начин, бројот на генерали и адмирали во командната структура на турските вооружени сили, кој изнесуваше 328, почнувајќи од 30 август 2026 година, ќе се зголеми на 334. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан вчера во Анкара се состана со Ибрахим Дибејве, советникот за национална безбедност на премиерот на либиската влада на национално единство Абдулхамид Дибејве и совршителот на должноста министер за одбрана на либиската влада на национално единство Абдуселам Зуби. Средбата меѓу министерот Фидан и двајцата високи либиски функционери Дибејве и Зуби се одржа во

Министерството за надворешни работи. По остварената средба со Министерот за надворешни работи Хакан Фидан, 20 високи либиски функционери Ибрахим Дибейбе и Абдуселам Зуби се состанаа и со шефот на Националната разузнавачка служба МИТ Ибрахим Кален. Според добиен информации од безбедностни избори, средбата се фокусираше на Либија и регионалните случувања, чекорите што треба да се преземат за продолжување на соработката меѓу Либија и Туркија и тековните напори за одржување на стабилноста во Либија. Двајцата високи либиски функционери Зуби и Дибейбе истакнаа дека ја ценат ефикасната и конструктивна улога на Туркија во Либија. Шефот на Националната разузнавачка служба МИТ Ибрахим Кален подвече дека ќе продолжи силната подршка на Туркија за одржување на мирот и стабилноста во Либија. Кален нагласи дека Туркија ќе продолжи да го поддржува процесот на воспоставување на единството во Либија и обединувањето на управите на истокот и западот на оваа земја. На средбата беа разгледани дополнителните чекори што можат да се преземат во Либија. Шефот на Националната разузнавачка служба МИТ Ибрахим Кален вчера во Анкара се состана и со либискиот министер за внатрешни работи Имад Ед Траблуси, кој исто така допатува во посета на земјава. Либискиот министер за внатрешни работи Траблуси го изрази своето задоволство од поддршката на Туркија за либиската влада на национално единство. Од друга страна, Ибрахим Кален истакна дека поддршката за безбедноста и развојот на Либија ќе продолжи и подвече дека Туркија ќе продолжи одблизу да соработува со Либија и Северна Африка во борбата против тероризмот, криумчарењето со луѓе и нелегалната миграција. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан ќе присуствува на министерскиот состанок за Куц Ерусалим што ќе се одржи денеска во Аман, Јордан. Според добиени информации од извори во Министерството за надворешни работи, министерот Фидан денеска во Аман ќе учествува на министерскиот состанок за Куц Ерусалим, чиј домакин ќе биде јорданскиот заменик премиер и министер за надворешни работи Ејмен Сафеди. На состанокот, освен Туркија и Јордан, ќе присуствуваат и високи функционери од Палестина, Египет, Пакистан, Саудиска Арабија, Катар, Индонезија, Бахрејн, Ирак, Мароко, Тунис, Алжир, Сомалија и Малезија, како генералниот секретар на Арабската лига. Се очекува во рамките на состанокот да бидат разгледани значењето на заштитата и на историскиот и правниот статус на светите места во Куц Ерусалим и поврзаните прашања со него, да бидат оценети случувањата во источен Куц Ерусалим и на западниот брег, како и применувањата на Израел со кои се крши и се воспротивно со меѓународното право, да се разгледа процесот на прекин на огнот во Газа, најновите случувања во контекст на палестинското прашање и меѓународните напори за ставање во примена на визијата за решение со две држави, а воедно се консултира за можностите за заеднички ставови и соработка со цел зајакнување на регионалниот мир и стабилноста. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан во своето обраќање на состанокот се очекува да го нагласи религиозното, историското и културното значење на Куц Ерусалим за муслиманите, да подвече дека заштитата на историскиот и правниот статус на градот е заедничка одговорност на меѓународната заедница и да ја изрази загриженоста поради применувањето на Израел против менувањето на историскиот и правниот статус на џамијата Алакса, тероризмот и провокативните дејствија на доселениците, како и прекршувањата кои целат против христијанските свети места и институции во Куц Ерусалим. Се предвидува министерот Хакан Фидан да нагласи дека некои земји кои ги преместуваат своите амбасади во Куц Ерусалим е спротивно на меѓународното право и релевантните резолуции на Обединетите нации, дека овие применувања го подкопуваат меѓународно признатиот статус на градот и дека и наштетуваат на перспективата за решение со две држави. Да ја изрази својата дабока загриженост за практиките насочени кон менување на демографската структура на источен Куц Ерусалим, вклучително и присилното раселување на палестинците и рушењето на нивните домови, да привлече внимание на зголемената де-факто политика на анексија и теророт на доселениците на западниот брег, како и да укаже на важноста меѓународната заедница да преземе конкретни чекори против кршењата на меѓународното право од страна на Израел и да не останат неказнети извршените здосторства. Се предвидува министерот Фидан да истакне дека Туркија дава конструктивен придонес во зацртувањето на картата на патот за спроведување на мировниот план за Газа и дека се очекува овој процес да даде позитивни резултати
и за западниот брег и за источен Куц, Ерусалим. Се очекува да го пренесе и тоа дека продолжувањето на таргетирањето на Газа од страна на владата на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и покрај постигнатиот договор за патната карта за спроведување на мировниот план за Газа е неприфатливо и дека треба да се осуди најостро. Освен тоа се очекува министерот за надворешни работи Хакан Фидан да ги подвече клучните улоги што страните учеснички на состанокот можат да ги одиграат во зголемување.

Пањето на меѓународниот дипломатски притисок врз Нетанјаху, кој сака да ја унапреди својата експанзионистичка агенда, држејќи го регионот во постојан циклус на конфликти. Туркија предупреди за можност од ескалација на тензиите во Црното море по нападите со беспилотни летала дронови врз турски цивилни бродови. Во предупредувањето се истакнува дека војната меѓу Русија и Украина може да се прошири и на Црното море. Инаку во последните денови во Црното море беа погодени со беспилотни летала дронови два турски цивилни брода, при што во овие напади беа повредени неколку членови на екипажот, меѓу кои има и турски државјани. Во објавеното соопштение од Министерството за надворешни работи на Туркија се истакнува дека бродовите Јашар и Надежда биле нападнати откако го напуштиле руското пристаниште Новороссийск вечерта во понеделникот. Во соопштението на Министерството се додава и следното. Доколку не се преземат превентивни мерки, тензиите во Црното море ќе имаат повеќе димензионални негативни последици, вклучително и врз безбедноста на храната. Американскиот председател Доналд Трамп во една од неговите најнови изјави рече дека водат многу добри разговори со Иран и дека онруцкиот тесец наскоро ќе биде отворен. Тој рече, Иран сака да постигне договор. Ако нема договор, тоа ќе биде многу лошо за нив, ќе ги погодиме многу силно. Американскиот државен секретар Марко Рубио и секретарот за финансии Скот Бесенет исто така соопштија дека е постигнат напредок во преговорите, што ќе овозможат продолжување на бродскиот сообраќај низ Ормуцкиот теснец уште оваа недела. По овие позитивни вести дека прекините во снабдувањето можат да се намалат цената на суровата нафта од типот Брент, која се смета за стандард за глобалните цени на нафтата, опадна за околу 5% на испод 80 долари за барел. Сепак, неуспехот на претходните преговори за намалување на тензиите меѓу САД и Иран во последните месеци доведе до нестабилност на пазарот на нафта, што доведе до зголемување и на цените на горивата на бензинските пумпи. Така вчера во вторникот и покрај падот на суровата нафта од типот Брент, цената на американската лесна сурова нафта исто така опадна за повеќе од 5% на 76 долари за барел. Со тоа и двата индикатори достигнаа најниски нивоа од 13 јули досега. Инаку Соединетите Американски држави се надеваат наскоро да постигнат договор со Иран за Ормуцкиот теснец. Државниот секретар Марко Рубио во врска со евентуалниот договор рече: «Можам да кажам дека има напредок во овој процес, но тој не е финализиран и се надевам дека наскоро ќе биде». Оспорнувајќи се на прашањето со Иран, Рубио истакна дека се обидуваат да постигнат договор со оваа земја во однос на две прашања. Едното е денуклеаризацијата на Иран, а другото е дозволување на повеќе бродови да минуваат низ Ормуцкиот теснец. Тој рече, додека се движиме кон долгорочни разговори за нуклеарното разоружување, верувам дека во скусо време во тек е процес на дискусија и преговори меѓу Оман и Иран, во кои се сме склучени и ние. За да се дозволи повеќе бродови безбедно да минуваат низ Ормуцкиот теснец. Во врска со постигнувањето на евентуален договор за Ормуцкиот теснец, американскиот државен секретар Марко Рубио рече, можам да кажам дека има напредок во овој процес, но тој не е финализиран и се надевам дека ќе се случи наскоро. Од страна на Иран пристигнуваат изјави дека разговорите со Оман за Ормускиот теснец се позитивни. Портпаролот на Иранското министерство за надворешни работи Исмаил Бекај истакна дека разговорите меѓу Техеран и Оман за Ормускиот теснец продолжуваат на позитивен начин. Тој рече дека резултатите од разговорите ќе бидат објавени откако ќе бидат завршени. Според постигнувањето на евентуален договор, бродовите кои влегуваат во Персискиот залив ќе минуваат низ морски канал под иранска контрола и блиско до иранските брегови, додека бродовите кои излегуваат од заливот ќе го користат каналот во близина на бреговите на Оман. Во меѓувреме, иранскиот печат информира дека разговорите за коридорот меѓу Иран и Оман во Ормуцкиот теснец влегуваат во нова фаза. Неименуван висок ирански функционер во разговор за иранскиот државен телевизиски канал на англиски јазик Прес ТВ изјави дека и покрај обструкциите на САД, разговорите меѓу Иран и Оман за Ормуцкиот теснец влегува во нова фаза и дека доколку престане мешањето на САД, неговата земја би можела да постигне договор со Оман. Истиот функционер истакна дека продолжувањето на разговорите на Иран со Оман за Ормуцкиот теснец ја покажува посветеността на Техеран на дипломатијата и неговата решеност да ги заштити своите права. Тој рече, Техеран во консултација со Оман и регионалните држави активно ја исполни својата обврска според меморандумот за разбирање. Доколку САД го прекинат мешањето, може да се постигне договор со Оман за Ормуцкиот теснец. Сепах Нјуз, информативниот орган на Иранската револуционерна гарда, повикувајќи се на неименуван висок функционер запознаен со преговорите, истакна дека причина

Ината за неможноста да се постигне договор во тековните разговори со Оман во врска со Ормудскиот теснец е мешањето на САД и упатените закани од страна на американскиот председател Доналд Трамп. Според тоа, Иранската револуционарна гарда соопшти дека Иран нема да склучи никаков договор по ценката на закани. Израелскиот премиер Бенемин Нетанјаху во изјавата што ја даде за одборот за мир истакна дека го одбил предлогот за прекин на огнот или повлекување од Газа во рамките на планот на американскиот председател Доналд Трамп. Нетанјаху тврдеше дека Хамас продолжува да го обновува својот воен капацитет и представува директна закана за израелската армија и населбите околу Газа. Инаку, одборот за мир и американскиот председател Доналд Трамп минатата недела во петокот соопштија дека постигнале договор за спроведување на следната втора фаза од договорот за прекин на огнот во Газа. Освен тоа, одборот истакна дека Хамас прифатил детална патна карта за постигнување траен мир во регионот. Куба за прекините на електричната енергија на територијата на целата земја го обвинува ембаргото на Соединетите Американски држави. Изјава по ова прашање пристигна од кубанскиот министер за надворешни работи Бруно Родригес Парилја, кој истакна дека за зачестените прекини на електричната енергија се одговорни Соединетите Американски држави кои спроведуваат ембарго против неговата земја. Во споделената објава на својот профил на социјалната мрежа, Парилја напиша: прекините на националната електрична мрежа се директен резултат на геноцидната блокада што ја спроведуваат САД против Куба, а особено енергетската блокада. Овие забелешки на кубанскиот министер за надворешни работи Бруно Родригес Парилја следеа поновиот доживеан колапс на националната електрична мрежа во Куба, најновиот во низата големи прекини што го нарушија снабдувањето со електрична енергија на територијата на целата оваа островска земја во последните месеци. Емитувавме вести.

Драги слушатели, денеска ќе зборуваме за јадење специјалитет со ориз, кој некогаш се наоѓал само на сарајските софри и трпези. Така што одзело доста долго време за да стане лесно достапно јадење, што може да се јаде на брзина на нозе. Во нашето денешно продолжение од програмата Турската улична храна ве запознаваме со брзо подготвуваните, ново толкава мера и вкусни специјалитети, деликатеси на овие територии. Денеска на нашето мене е турскиот специјалитет со кокошио или пилешко месо и пилав со наут. Може би ќе прашате дали од пилав може да се подготви улична храна. Еве еден совет до вас. Најпрвин пробајте го овој вкус, па потоа одлучете. Замислете си дека сте на крајот на еден напорен ден, дека сте исцрпени. Потоа одеднаш пред вас се појавува една црвено-бела мобилна количка на три тркала на уличен продавач на пилав, пилавџија. Од оваа количка, која подсетува или наликува на минијатурна верзија на штандовите за хот-дог, култните символи во холивудските филмови, се шири извореден вкус. Зад стаклото на оваа мобилна количка се гледа натрупан куп во вид на планина, чисто бел ориз. Совршено сварениот наут и распорлен на секаде придава колоритност на белината на оризот. Најодозгора пак поделеното со прсти на мали парчиња кокошио или пилешко месо и тоа како го отворат апетитот уште повеќе. Кој ли би можел да одделее на овој домашен вкус таа домашна постатица што ви се носи и служи лично? И тоа особено на празен или гладен стомак. Може би нема да поверувате на уличните или мобилните продавачи на пилав, пилавџиите, дури и во османскиот период работеле како продавачи на улична храна. Да, добро слушнавте. Згора на тоа, оваа традиција продолжува и денес и има многу своји љубители и обожаватели. Всушност, оваа состојба ја одразува и важноста на оризот во турското општество. А освен тоа, има и една интересна поента на која сакаме да привлечиме внимание овде. Во турскиот јазик се употребува посебен збор за оризот, односно пиринч, и посебен збор за јадењето со варење на оризот. Така варената форма на оризот се нарекува на турски пилав, инаку збор што се употребува и во голем број други

јазици, како што е пример исомакедонскиот јазик. И двата збора потекнуваат од персискиот јазик. Турскиот збор пилав е позаемен од персискиот јазик, од зборот пилав, палав или пулав. Овој збор пак потекнува и бил изведен од санскритскиот збор пулака, што значи чинија, поточно кажено, ќа се дабок са цориз. Зборот пиринч ориз исто така потекнува од персиските зборови бринч или бриринч. Овој збор еволуирал од староперсиската форма вриза или вринча, која нема своји пишани примери со исто значење. Сега малку да погледнеме и на тоа како овие територии се запознале со оризот. Оризот и пченицата илјадници години како се меѓу најважните житарки или житарици. Сепак запознавањето на овие територии со оризот се случило подоцна во споредба со другите житарици. Во османлиската сарајска кујна оризот почнал да се консумира по 15. век и со текот на времето станал се претвори во храна што го представувала или презентирала обществениот статус. Во текот на долги години пилавот се принесувал само на сарајските софри, трпези и служал како главно јадење. Поради тоа што оризот бил скап и тешко се набавувал, до крајот на 17. век пилавот се наоѓал само на софрите, трпезите на елитата. Обичните луѓе пак можеле да достигнат до ова јадење, овој специјалитет, деликатес, само на гозбите што ги приредувале султаните или беговите. Добро, како пилавот станал се претворил во улична храна? Одговорот на ова прашање е сосема јасен. До 1850-те години, јадењето надвор не било вообичаена практика или навика во Османската империја. Рестораните во модерна смисла се појавиле по овој период. Пред тоа, јадењето надвор било повеќе необходност отколку задоволство и обично било ограничено со еснафи за најчии студенти и трговци. Сепак, кон крајот на 19. век, оваа перцепција се променила. Јадењето на улица станало пријатна навика за поминување на времето. Секако, пилавџиите, односно продавачите на пилав, во тоа време биле малку поразлични од денешните. Тие ги ставале своите тенџериња на големи послужавници на маса. Го готвеле пилавот со супа од глава и добро сварените исцедени глави ги ределе на големи послужавници. Од време на време пилавџиите, продавачите на пилав, со лажица удирале тропале на работ на послужавникот за да предизвикаат звук, обидувајќи се да привлечат муштерии. Наутро пак им продавале на носачите амалите вид супа позната како кускус. Пилавот со наут што се продавал во тој период пак бил познат како анадолски пилав. Веќе сме доста гладни, нели? Тогаш е време да нарачеме од уличниот продавач на пилав пилавџијата. Продавачот пилавџијата со помош на црпалка или длабока кутлача зема од пилавот сготвен со кокошја или пилешка супа и путер и го става во чинијата. Одозгора додава сварен наут, понекогаш зрна наут може да има и внатре во пилавот. Наоколу се шири извореден мирис. Како последен допир, ја заокружува, односно, така да се каже, кронисува чинијата со поделеното со прсти на мали парчиња, сварено кокошио или пилешко месо. Оваа улична храна е и заситувачка и хранлива, а најдобрата страна е што има вкус исто како домашно приготвена храна. И заедно со пилавот со наут во прилог, чаша ладен ајран, односно јогурт. Па нека ви е пријатно и добар апетит! Турската улична храна.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А, Турксат 4А, Хотбир 13Т и Галакси. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време. До слушање и пријатно!